0: במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי הלילה החל מ-10 כאן בקולפליי.
1: את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה, ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי הלילה החל מ-10 כאן בכל פליי. חודש טוב בכל פליי.

במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי הלילה החל מ-10 כאן בקולפליי. פותחים חודש עם קולפליי.

במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי הלילה החל מ-10 כאן בקולפליי. שבוע טוב מקולפליי.

במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי הלילה החל מ-10 כאן בקולפליי. שבוע טוב עם קולפליי.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.

עשר ועוד שתי דקות כאן בקולפליי, שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, חודש טוב, ראש חודש, מר חשבן, כן, החל מהערב, התחלנו כבר לומר יעלה ויבוא, מחר גם מוסף, והלל, וכולי וכולי. אמנם אנחנו עדיין בחודש תשרי, בלמד בתשרי, אבל אתם יודעים, א' של ראש חודש חשבן. פותחים כאן שעתיים של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. לאחר שסיכמנו את השנה במצעד השנתי, הגיע הזמן לאפס ולהתחיל, כמו שאומר הקריין, מההתחלה, הכל מבראשית. והאיפוס הזה קורה ממש עכשיו במוצא שבראשית. אז מי היה חתן בראשית אצלכם בבית הכנסת? לצורך העניין, דודי ייצג את חתני הבראשית בעיר נתניה. איפה אתם ייצגתם את חתני הבראשית? אה? את הברבורים הוא ייצג שם. טוב, הולך להיות לנו מצד משמעותי היום, מהסיבה שאתם חלק בלתי נפרד ממה שהולך לקרות כאן בשבועות הקרובים, ובעצם עונת החורף הארוכה ביותר, זוהי העונה הארוכה של המצד שמתחילה מהשבוע הזה ועד לקראת חג הפסח. נכון דודי? בלי הפסקות מעכשיו ועד חג הפסח, אנחנו עם עונת חורף עמוסה במיוחד, עם כל הטוב שיכול לקרות במצעד שבועי רשמי של מוזיקה יהודית. אנחנו בשעה הראשונה הולכים להציג לכם שירים שהולכים להמשיך איתנו בקו ישר מהמצעד של הקיץ, אלול, ובמצעד השנתי. ובשעה הבאה להציע לכם שירים חדשים שיצאו בתקופה האחרונה. אנחנו במצעד הזה ללא מיקומים, שימו לב, אין כאן מיקומים, אלא כל מי שאני הולך להשמיע אותו, הולך להיכנס למצעד של שבוע הבא. במהלך השבוע הקרוב אתם תוכלו להצביע ולדרג ולהחליט מיקומים לאיזה מקום יגיע כל שיר. כמובן, מבין כל המדרגים גם יהיו פרסים שווים. ואל תדאגו, גם במוצא שזה הכנתי לכם משימות ויש לכם לא מעט כאלה, כל הפרטים מיד. יחד איתי תמו יפה, שלום, שבוע טוב לדודי זינגר שעורך את המצעד הזה. בפיקוח ארז טיבון, והוא גם הטכנאי שלנו היום. ומשה דאודי איפה? הוא גם בפיקוח. וגם אנחנו מחפשים טכנאי לקולפליי, שתדעו לכם, מתרחבים. יש פה משמרות לילה, משמרות בוקר, משמרות צהריים, ערב, הכל. אז תבואו. העורך המוזיקלי שלנו הוא גבי קאץ, בדיגיטל שמחה בר. מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ומי שעוזר הפקה שלנו המדהים, הלו אשר ואלס, שלום לך, שבוע טוב. איזה כיף שאתה איתנו. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה והחדשה. אנחנו מתחילים ויוצאים לדרך עם השיר הראשון שממשיך איתנו למצעדים הקרובים. יחוד ששבוע הבא הוא כבר יודח, זה יהיה תלוי בכם, אבל הוא כרגע מתמודד להישאר איתנו גם במצעדים הבאים. מדובר באבי אילסון עם משתבח המלך, עם המילים והלחן של אלחנן אלחדד, עם העיבוד ההפקה של איתמר שקדי. האזנה טובה, אנחנו כאן עד חצות.

השתבח המלך, אב וילסון, הוא ממשיך איתנו למצדים הקרובים בעונת החורף. 10:08 כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, לילה טוב. מוצ"ש בראשית, מתחילים הכל מההתחלה. ושימו לב מאזינים, שימו לב מאזינות, המשימה עבורכם הפעם מאוד מעניינת. יצאו הרבה שירים מראש חודש אלול, שאז פחות הכנסנו כבר שירים חדשים למצדים, כי היינו כבר לקראת סיום העונה, ואז המצד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, וכאן באה המשימה שלכם. מראש חודש אלול, תנחשו כל אחד, רק שיר אחד, שלדעתכם בשעה הבאה נכניס אותו ונתחיל להניע אותו למצעד לעונת החורף. הקווים נפתחים ממש עכשיו, 072-390-176, 072-390-176. שימו לב, אם תגידו לי שיר והוא באמת ייכנס למצעד של החורף, יש לכם פרס ממני, יש לכם חבילת פרסים מפנקת במיוחד לתת היום, חולצות של פורור, משחקים של ישראטויס, מוצרי רב מגב, שוברים לגולדיס, כרטיסי כניסה למוזיאון גוש קטיף בירושלים ברחוב שערי צדק 5, וגם שובר על סך 200 שקלים לברון קובעים. אתם רק תצטרכו לנחש שיר אחד מבין החדשים שיצאו, כאמור, מראש חודש אלול ועד היום, ולדעתכם ולטעמכם ייכנס בשנה, בשעה הבאה, אמרתי כבר בשנה הבאה, מצעדים שנתיים וכאלה, בשעה הבאה אל המצעד השבועי של החורף. 072-390-176, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 072-390-176. בואו חייגו, דברו איתי, תאכלו שבוע טוב, חודש טוב, ויאללה, התחלנו להניע את עונת החורף של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. עכשיו לעוד שיר שקל ממשיך איתנו לעונת החורף, וזה הדואט של שמחה פרידמן ושי וינר, שבעצם ילדי טרמפולינה גם אני וגם אתם, והשיר הזה ממשיך לקפץ איתנו בטרמפולינה מעונת החורף, מעונת

0: שכחתם, אתם על התוכנית הזאת,
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לשימי.
2: שבוע טוב אשר.
0: אתה מבין איזו אחריות יש לך? אתה בעצם פותח כאן את עונת החורף של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית?
2: שמע, אני מרגיש את זה.
0: כלומר, אם עד עכשיו אמרנו, אולי התחלנו את המצעד, לא התחלנו, עכשיו בטוח התחיל. שימי, אנחנו אחרי החגים, איך עברה התקופה הזו, תקופת החגים, עונת החורף, זמן חורף שהתחיל?
2: איך אמרתי למריציור שלי? אם ציפיתי ל-100%, קיבלתי 140-160%
0: מדהים.
2: באווירה,
0: מדהים. איזה יופי. תגיד לי, מתי אתה מתחיל את זמן חורף? מחר? מחרתיים?
2: התחלנו בחמישי.
0: בחמישי כבר?
2: כן, אנחנו מהתחילים מקדימים למצוות.
0: יפה, ברור. לא, כי אני יודע שיש כאלה שמתחילים מהערב, יש כאלה שמתחילים מחר, יש כאלה שמתחילים יום שני.
2: אז בוא נגיד לך. הישיבה של פיטסבורג מתחילה מחר. אני, האדמו"ר שלח אותי לישיבה אחרת, אני לא, איך אומרים, לא אפרט פה בעל גלי העצר, עם זה, אבל אני, האדמו"ר, איך אומרים, חימן אותי לשם, ושם אני הנציג של פיטסבורג, אז התחלנו בו חמישי.
0: אתה התחלת בישיבה חדשה? זמן חורף?
2: לא, אני כבר הייתי כבר
0: באותו
2: ישיבה, אני כבר שנתיים שם.
0: מדהים.
2: שנה שעברה.
0: אתה יודע, כשאני הייתי בישיבה ושלחו אותי לחיזוק, אתה יודע מה זה חיזוק?
2: נו.
0: יפה, אז
2: אפשר לשמוע מה, אפשר להתעניין נושאים אחרים.
0: כן, אבל לא, מה בחיזוק? אני תמיד אמרתי, אני הולך לחזק את הישיבות האחרות, לא אני הולך להתחזק. ואז המשגיחים פחות אהבו את זה. אבל בכל אופן, עברנו את התקופה, אני שם. שימי, השבוע המשימה שלנו מאוד מעניינת. כי זה לא לנחש את שלושת הגדולים, זה להגיד לנו שיר אחד, לא להציע. להגיד לנו שיר אחד שלדעתך הוא יוצא בשעה הבאה להיכנס למצעד של החורף. אחד, שיצא מראש חודש אלול ועד היום.
2: טוב, לדעתי, אני מאוד מאוד, איך אומרים, זה ריגש אותי עד הסוף, זה שיר המשאלות.
0: שיר המשאלות של שוקי סלמון ויהודה גרין?
2: ויהודה גרין.
0: אוקיי.
2: השיר, עצמו הלך גם, אבל העיקר זה שוקי, פחות גרין. כי זה לא, אני לא יודע, לי עצמו הוא מוכר מ... אולי שיר אחד שאני לא תוכל לקום את זה, אבל שיר אחד הוא מוכר לי, בעיקר שוקי סלמון.
0: וואלה, אוקיי, מעניין. רשמתי לעצמי, שעה הבאה תאזין, בהנחה והשיר הזה באמת, מוצע להיכנס למצעד, והיכנס לדירוגים, יש לך פרס ממני, בסדר?
2: אין בעיה.
0: שימי, תודה רבה, שיהיה חורף בריא וזמן חורף הכי מוצלח שיש בעזרת השם.
2: וכן למר, וכן למר ב-100% יותר.
0: אמן, תודה רבה שימי, יקר לי, תודה, ביי ביי. ממשיכים, אומרים עכשיו שלום.

0: שבוע טוב לברוך שיברך אותנו, שבוע טוב, חודש טוב.
1: שבוע טוב אשר, מה נשמע?
0: שאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, איפה אתה? גם מאשדוד, נכון?
1: אני מאזור בני ברק, אבל אני חוזר מאזור הצפון.
0: אה, ומאיפה אתה חוזר?
1: אני חוזר ממירון.
0: ממירון, אופה, לקראת זמן חורף, התפללת שיהיה זמן מוצלח.
1: כן, ברוך השם, נאסר, תדע לך שהמצד השנתי נהננו ממש.
0: איזה כיף לשמוע, דודי, שתשמע גם אתה, אתה היית העורך של כל הדבר הזה. אנשים
1: נהנו. רציתי להגיד לדודי, תגיד לדודי שהאדם שאני הכי מעריך במצד, דודי זינגר, חיכיתי שיכנס למצד.
0: וואו, אני מקווה שאתה, דודי, מה זה?
1: גם אתה, אשר, תדע לך אשר ש...
0: לא, עזוב, אני אפר ואפר, עזוב אותי.
1: לא, אני רוצה אבל להגיד לך, אשר, לשמוע שסדרן שכל השנה חי את המצד השבועי, וכל שיר הוא יודע באמת כמה הוא להיד וכמה הוא זה, זה נותן הרבה הרבה למצד, ואמון במאזינים, וזה נותן...
0: וואו.
1: מצד של כל פי, זה המצד האמיתי של תפשן פייבר.
0: תגיד, אתה יכול לעלות כל שבוע, ברוך?
1: אין לי זמן, אבל אני מאוד מעריך את כל פי, גם במצד.
0: אין עליך בעולם. קודם כל, כיף לשמוע, דודי מאזין לך, גם בקונטרול, הרדיו פתוח כך ששומעים אותך, וממש התרגשו לשמוע אותך. תשמע, אתה צריך להגיד לי עכשיו שיר אחד שלדעתך ייכנס למצד של שבוע הבא, שאנחנו עומדים להציע בשעה הבאה. שיר אחד, בהנחה, והוא נכנס, אתה בפנים, אתה מקבל פרס.
1: אמרתי בהפקה שיר, אני רוצה לשנות משהו שדעתי ודאי ייכנס.
0: תשנה, אבל אם אמרו אותו כבר זה לא נחשב, כי
1: לצורך... לא, לא אמרו אותו.
0: לא אמרו, יאללה.
1: אני רוצה להגיד את... אני לא חושב שיש ספק שלא ייכנס, מוטי שטיינמץ, הכל חפייצים.
0: הכל חפייצים של מוטי שטיינמץ. אוקיי, רשמתי לעצמי. בהנחה והשיר הזה אכן יוצא. ויכנס למצד של שבוע הבא, יש לך פרס. ברוך היקר, תודה רבה שיש זמן חורף מוצלח. בעזרת השם, תודה רבה. חודש טוב, להתראות. אין עליך, ביי. להתראות. אור, ריגש אותי, ברוך הזה. דוד, שלום, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב.
0: אתה מקרמיאל.
2: לא,
0: ירושלים. ירושלים? התבלבלתי. אבל עכשיו אני אזכור. דוד היקר, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: לא.
0: לא, אוקיי, בסדר גמור. אז אתה רגיל, יודע, מונח בפרטים, נכון?
2: אפשר לומר.
0: אתה כבר התחלת זמן חורף.
2: אני כן.
0: יפה.
2: שבוע שעבר.
0: יפה. לאיזה כיתה עלית?
2: זין.
0: יפה. איזה יופי. מתי בר מצווה או שכבר היה?
2: בניסן.
0: בניסן. תקשיב, קודם כל, אני מאחל לך שתעלה שוב פעם לקראת הבר מצווה ונוכל לפניק אותך במתנה טובה לבר מצווה בעזרת השם. בסדר? יאללה, שיהיה במזל טוב. טוב, אני זוכר, סתם אני משתף אותך, דוד, אני זוכר שאני הייתי בן 12 וחיכיתי לבר מצווה, אני ספרתי ימים, וזה נראה לי עובר כל כך לאט, כל כך רציתי שכבר תגיע לבר מצווה, כל כך התרגשתי, אני בטוח שגם לך זה קורה. יפה. טוב, דוד, מה אתה אומר? שיר שיצא מראש חודש אלול ועד היום, ולדעתך ייכנס למצד הבא?
2: הרשי אייזנבך, מקדים שלום.
0: החדש של הרשי מקדים שלום, רשמתי.
2: כן.
0: כך, תקשיב דוד, אם באמת השיר הזה ייכנס למצד, יהיה לך פרס, תאזין תדע, בסדר?
2: בסדר.
0: תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב, ביי, חודש טוב. אלו היו שלושת המאזינים הראשונים, מיד לאחר השיר הבא עוד שלושה מאזינים. אם אתם רוצים להציע לי שיר, לא להציע אותו, נכון, להגיד שיר שלדעתכם ייכנס להצעה שלנו בשעה הבאה, למצעד הבא, שיר שיצא מראש חודש אלול, לא היה במצעד השבועי עד היום, יצא בראש חודש אלול וייכנס למצעד של עונת החורף, תגידו לי, 072-390-176. בינתיים, לעוד שיר שממשיך איתנו בעזרת השם למצעד הבא, ושימו לב, מדובר ברולי דיקמן. להביט קדימה. עם הלחן של אלי קליין. עם הלחן של קליין וסוכי מונק. וואו.

0: לא משנה מה היה, תמיד תביטו קדימה, רולי דיקמן, להביט קדימה, שיר מצוין, שממשיך איתנו מעונת הקיץ, אלול, לעונת החורף. נאוריי, שלום, שבוע טוב, חודש טוב.
1: שלום, משה, חודש טוב.
0: כיף לשמוע אותך, מאיפה אתה, נאוריי?
1: אופקים.
0: אופקים, יופי, מצוין. איך עברו החגים, איך עבר החודש העמוס הזה, שנקרא תשרי, שמסתיים לו ממש היום?
1: בסדר, ברוך השם.
0: איזה כיף, יופי. מתי חוזר לזמן חורף?
1: חזרתי ביום ראשון.
0: אתה עדיין לא בישיבה, שכן.
1: לא, אני בישיבה, ישיבה תיכונית.
0: ואתם חוזרים מיד לאחר סוכות.
1: כן.
0: אפשר לשאול באיזה ישיבה תיכונית אתה לומד? אני מכיר כמה.
1: עמית בבאר שבע.
0: וואו, מדהימים. מדהימים, מדהימים, יש שם צוות מדהים. אני מכיר בחור שנים לפניך, הוא כבר לא שם, הוא כבר מתחתן, שהוא הלך ללמוד שם והוא יצא תלמיד חכם עצום, תדע לך, אמיתי. יפה, יפה מאוד. טוב, נאורה היקר, רגע, וזה פנימייה? כל כאילו שאתה חוזר כל יום לבית?
1: אני חוזר כל יום.
0: הבנתי, אבל זה לא נסיעה ארוכה, זה בסדר.
1: כן.
0: יפה, טוב, הלוואי ותזכה ותקבל משהו טוב ככה מתנה ממני, רק אם תצליח. בוא תגידי בבקשה שיר אחד שלטעמך ייכנס למצעד של שבוע הבא מבין מכלול השירים שיצאו, אתה יודע, בחודש האחרון.
1: מורדכי שפירה חוננו.
0: מורדכי שפירה חוננו, אתה אומר, מעניין מאוד. את האמת, אני עדיין לא יודע מה ייכנס, תדע לך, אמיתי, אמיתי, אמיתי. תאזין בשעה הבאה, בהנחה, וכן, יש לך פרס ממני. נאוריי, תודה רבה, שבוע טוב, לילה טוב וחודש טוב.
1: הרבה, חודש טוב.
0: ביי, להתראות. הלאה, ממשיכים, אמרו עכשיו שלום, שבוע טוב למשה, שלום. כשאני שומע אותך עם החיוך הענקי של מוצש, הרבה יותר טוב, ברוך השם. משה יקר, מאיפה אתה?
2: פתח תקווה.
0: פתח תקווה. אתה משה ינץ או שזה משה אחר?
2: משה.
0: לא, אבל המשפחה שלך ינץ או שזה לא אתה?
2: לא, אני.
0: אני מכיר פשוט משה אחר מפתח תקווה, לרגע חשבתי שזה אתה, אבל גם אותך אני ממש מחבב ממש ברגע זה, משה היקר. תשמע, אנחנו מתחילים עונה. מה אתה אומר?
2: כבר דיברנו פעם.
0: ברור.
2: שלחתי לך דונות מאשקלון, אם אתה זוכר.
0: יכול להיות. נכון, שהייתם על הברבורים שם.
2: נכון, הברבורים של דודי, מנתניה.
0: יפה, בדיוק, יפה. נזכרתי, עכשיו נזכרתי, יפה, נפל לי, תודה שהזכרת. טוב, משה, התחלנו להניע את העונה, ואנחנו באמת באמת מחפשים עכשיו כמה הידע של המאזינים בחודשיים האחרונים, מכלול של שירים שיצאו, לא נכנסו למצעדים, מה לעשות? היה מצעד שנתי שככה היה כוכב של כל האירוע.

0: התלבטות.
1: ברוך, מאזין אחרון לסבב הזה, שלום ברוך.
2: שבוע טוב אשר.
1: שבוע מצוין, מה
2: שומע?
1: אני מעולה.
2: ברוך השם.
1: יופי, איזה כיף. מאיפה אתה?
2: אשדוד.
1: אשדוד. מתי מתחיל זמן חורף? התחלתי.
2: יום ראשון.
1: יום
2: ראשון.
1: סוף סוף מישהו עוד לא התחיל. אני מרגיש שאני אגרום לכם לבטולה, אתה יודע. זה התחיל אתמול, זה התחיל שבוע שעבר, זה התחיל ביום חמישי, אבל הנה, אחד שאני לא מפריע לו. אז קודם כל שיהיה המון בהצלחה בזמן חורף, בעזרת השם.
2: אמן, אמן.
1: נעשה שטייגן, זמן ארוך, אבל זמן שבאמת, אתה נכנס אליו אחד ויוצא אחר לגמרי בעזרת השם. אתה תגיד לי, בבין הזמנים של פסח, אתה תגיד, אשר תשמע, מה שאמרת לי, יוציא אותי אחר.
2: בעזרת השם.
1: כן. אני רק מאחל לך שלא במשקל תצא אחרת. זה בלימוד, לא זה. אני נכנס לזמן, נוצא אחרת במשקל. טוב, מה אתה אומר? שיר שלטעמך בטוח בשעה הבאה יוצא כאן להיכנס למצעד?
2: אשרייני של אייבי דייץ'.
1: אשרייני של אייבי דייץ' מתוך האלבום החדש.
2: כן.
1: אשרייין. אבל זה שמחה...
2: אשרייין.
1: כן, אבל תגיד לי, זה שיר שקשור בעיקר לשמחה בית השואבה. זה עדיין נתפוס, אתה חושב?
2: יכול
1: להיות. הבנתי. בכללי, מה אתה אומר על הבאבו החדש? לא היית מציע שיר אחר מתוכו?
2: לא יודע, זה מה שעלה לי. כאילו, אלבום לא מולי, אתה מבין?
1: הבנתי. לא, יכול להיות שבאמת ייכנס, אבל זה מעניין. זה מעניין, כי זה שיר קצבי. טוב, מעניין, לא יודע. את האמת, אני עדיין לא יודע. אני אומר לך את האמת, לא יודע. רשמתי לעצמי, ברוך היקר. אם זה נכון, אתה תדע בשעה הבאה ותזכה כאן בפרס. תודה רבה לך ושיהיה שבוע טוב וחודש טוב.
2: שבוע טוב, חודש טוב.
1: ביי, להתראות. טוב, מיד לאחר השיר הבא, זהו הסבב האחרון, דודי אשר, זה הסבב האחרון של המאזינים לטובת העניין הזה, אז חייגו, תשריינו, 072-390-1776, ובינתיים, לעוד שיר שמתקדם איתנו לעונה הבאה, וזה קובי ברומר, אם רוצה להיות אבא, שיר שכתב אלחין נתנה לייפר עם העיבוד של איתמר שקדי.
3: והשקט הזה לא נותן לי מנוח,
1: והוא נכנס איתנו לעונת החורף.
3: לפעמים

0: דוד, שלום, שבוע טוב.
1: שלום.
0: שלום, מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אני תופס אותך שאתה ככה? נשמע לי עסוק.
1: לא, פשוט הייתי באמצע לדבר עם אח שלי.
0: סליחה שהפרעתי. אתה רוצה ככה שאני אמתין קצת? כמה דקות? משהו?
1: לא, כבר סיימנו.
0: אוקיי, בסדר גמור. על מה דיברתם?
1: לא זוכר.
0: זה חפרן אני. מאיפה אתה, דוד? רגע שנייה, הוא אמר לי. טוב, הוא כנראה הולך לדבר עם אח שלו. תעדכן שסיימת, דוד. וואו, כמה הודעות אתם מפציצים אותי באתר. כן, דוד, מה אתה אומר? אנחנו נמתין?
1: לא.
0: מה קורה, דוד? הכל בסדר?
1: כן.
0: יופי, מאיפה אתה?
1: הנה, עכשיו אני אתחזור.
0: איזה כיף, מאיפה אתה?
1: כרמיאל.
0: הנה, הכל שלך פשוט מתבגר משבוע לשבוע. טוב, מה אתה אומר? איזה שיר ייכנס איתנו בעזרת השם למצד הבא? מה, יש לך איזה כיוון?
1: רציתי לומר הכל חפצים, אבל אמרו כבר.
0: נכון.
1: אז זהו, אז מה שנשאר לי זה אני לא חושב שזה באמת תהיה זה.
0: מה?
1: אבל יצא באלול שיר אזכירו לפונוב, קוראים לזה.
0: איך?
1: אזכירו לפונוב.
0: אזכירו לפונוב של מי?
1: ארי גרינוולד אולי, לא זוכר איך קוראים לו. זה אלחן הניבל.
0: ארי גולדוג אולי, לא?
1: לא.
0: גרינוולד? אני יודע מי זה. כן, יחד עם אלחן הניבל. אוקיי, בסדר גמור. טוב, רשמתי לעצמי, בהנחה וזה כן יקרה, ואני גם לא יודע עדיין. אז תזכר
1: שבוע הבא זה חוזר מצד רגיל?
0: כן, כרגע אנחנו מניעים לפעולה. בעצם מה שקורה עכשיו, אנחנו מציגים בשעה הזו שירים שממשיכים איתנו, ואנחנו מעתיקים אותם מהמצד השנתי ואלול לעונה הזו. בשעה הבאה רק שירים חדשים שממשיכים איתנו לעונת החורף, כלומר שנכנסים לראשונה למצעד. בשעה הבאה ניתן לכם גם אפשרות למאזינים, שים לב, ואני אומר את זה עכשיו דוד, להציע לנו שירים. מעבר למה שאנחנו מציעים, אתם גם תציעו שירים, אתם עוזרים לנו לערוך את המצעד של שבוע הבא, בסדר?
1: מה זאת אומרת, כמו עכשיו?
0: לא, עכשיו אמרת מה לדעתך ייכנס. שעה הבאה אתה תוכל, אם תרצה, להציע שיר, מה שבא לך.
1: ואיך מציעים?
0: אותו דבר, איך עלית עכשיו לשידור? לקחת את הטלפון, חייגת, ענו לך, עלית, אותו דבר. בסדר?
1: ושבוע הבא זה לא מתחיל עם 14, נכון?
0: לא יודע. מה אתה אומר, דודי? שבוע הבא אנחנו מתחילים 14 שירים?
1: שנים קודמות אני זוכר שזה היה שבוע של 8 ואז עלה ל-10.
0: אבל שבוע שנים קודמות היה כאן עורך אחר, עכשיו יש עורך חדש. תקשיב, לא, אני רק אסביר לך משהו.
1: שני אורחים חדשים,
0: אסביר לך גם משהו. אני בסוף, אתה מגיע עכשיו לאולם, חתונה, בסדר? המלצר מגיש לך את השניצל, בסדר? הוא הכין את השניצל? לא. יש טבח, יש שף, הוא הכין, הוא מגיש לך. דודי הוא עורך של המצעד, הוא מכין את המצעד, הוא מכין את המנה, הוא מכין את השניצל, אני רק מגיש אותו. כל תלונה...
1: שבוע הבא נראה אם דודי יזין שנים קונות למצעד.
0: הוא יזין. תאמין לי שהוא יזין. אבל הוא תותח דודי. וגם יש לו שם כמו שלך, אז בכלל. דוד מכרמיאל, תודה, אלי כיף דבר איתך, שיהיה לך שבוע טוב, לילה טוב, להתראות, ביי ביי. טוב, עוד מעט נהיה כאן עם אלבום השבוע, חזרנו לזה סוף סוף, נציג לכם שני אלבומים, ואתם תבחרו אלבום אחד שהוא אלבום השבוע שלנו. בשעה הבאה, כאמור, אתם תוכלו להציע לנו איזה שיר בא לכם, לא איזה שיר אתם חושבים, איזה שיר בא לכם שיכנס למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בעונת החורף. בהנחה וההצעה שלכם תתקבל על צוות המצעד, ויש כאן צוות, אני לא אומר סתם, יש כאן צוות, תזכו גם מפרס, יהיה כאן שווה וכיף וכולי. טוב, בואו נתקדם לשיר הבא, והוא... לבחור בחיים של להקת זושה יחד עם עקיבא, המילים והלחן וגם העיבוד של גבריאל, לא יודע מה שמשפחה שלו. אתה יודע דודי? גם לא, גם הוא לא יודע. השיר הזה ממשיך איתנו בעונה הזו. הוא שיר חורפי, יש לו קטע, נכון? יכול להיות איתנו בעונת החורף. כן, תחשבו ככה גשם על החלונות, ברקים רעמים, ואתם שומעים למות כי אחיה ולבחור.

לבחור בחיים. אלו הם זו שיחד עם עקיבא, שיר מצוין, חורפי לגמרי, שממשיך איתנו לעונת החורף. נכון שעל פי מזג האוויר, בכל אופן בשבת האחרונה, לא הרגשנו חורף, אבל אני כן יכול לומר לכם שזה מתקרב בענק, ויהיה לנו חורף מלא בעזרת השם, עם המון גשמי ברכה, תענו אמן. טוב, מיד אלבום השבוע כאמור, בינתיים אנחנו עם עוד שיר שהוא זכה גם בקבר השנה. כן, כן, במצעד השנתי. מדלג הליהורים של שמחה אברהמצ'יק ולוי פולקוביץ', הם עושים את החידוש למקור, ללהקת ילדי קמפ שלווה, והם עושים את זה מדהים. והשיר הזה גם שחיתנו לעונת החורף.

0: מדלג על ההורים, שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', שיר מהמצעד השבועי של אלול שממשיך איתנו בהחלט לעונת החורף, קיבל הרבה דירוגים, הרבה הצבעות. שימו לב, בשעה הבאה אנחנו נציע לכם כאן שירים חדשים, ואתם גם תוכלו להציע בעצמכם שירים חדשים שיכנסו איתנו.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, התגעגענו וסוף סוף זה קורה. כמעט חודש לא היינו כאן עם אלבום השבוע. בעצם אתם תוכלו לבחור אלבום מבין שני אלבומים, והאלבום הזה יקבל כאן במה רצינית.
1: בוחרים את אלבום השבוע.
0: דודי זינגר היקר, שלום, שבוע טוב, הגיתחוידש, נכון? אמרו גיתחוידש או שבחר?
2: הגיתחוידש, בטח, שבוע טוב, מה נשמע אשר?
0: יאללה ויובוי, כבר אמרת?
2: כן, האמת שכן, אנחנו אחרי כל האירוע, בעצם לפני, למה אנחנו נכנסים ליומיים של ראש חודש.
0: אבל אם בירחת ברכת המוזמן של מלווה מלכה, אז אתה באירוע.
2: האמת שמלווה מלכה עדיין לא עשיתי.
0: לא?
2: אתה הספקתי, מה? הייתי בנסיעה מנתניה לאופן.
0: כן, כן. סתם שאלה.
2: וואי, איזה עוצמות באוזניות. כן, נשאר פה עדיין מהשידור פה ביום חמישי.
0: ביום חמישי, היה פה בלגן?
2: היה פה בלגן רציני.
0: באמת? עכשיו טוב?
2: לא. טוב, אני ננסה להחליף אוזניות.
0: לא, הנה זה, הנה, אני בודק לך. תשים את זה, תניח, אנחנו מסדרים לך.
2: עכשיו מעולה.
0: או, יופי.
2: אתה רואה, בסוף מעולה.
0: אשגרמנו. יפה, טוב. איך היה בנתניה, אמרת, היה כיף, נכון?
2: וואי, מדהים. אתה יודע איזה כיף זה להיות על הים?
0: מדהים.
2: מדהים. כאילו, כמובן להיכנס לים, אבל אסור בשבת, אז...
0: גם לראות.
2: גם לראות, בדיוק.
0: ואין איך רואה שזה חופך.
2: בדיוק, ככה, הנשימות על הים, לראות, כן. זה דבר מרגיע את הנפש, את כל הטירוף פה שלא היה, נכון. שיש לנו פה ברדיו.
0: זה כל מה שטירוף ברדיו,
2: נכון.
0: יפה.
2: אז באמת זה היה כיף, יפה. מטורף, קצת לנוח.
0: איזה יופי.
2: בבראשית טוב. של השנה, כן.
0: כן, תן המלצה אחר כך, איפה היית, לא בשידור, כי אנחנו פרסים בחינם, אבל תתן לי ככה המלצה באישי, ואולי אני גם אלך. יכול להיות.
2: שרת השם.
0: טוב, התגעגעתי למען האמת לאלבום השבוע. ראשית, לפני שנתחיל להודות לך מקרב לב, למרות שעשיתי את זה גם בפרטי, אבל על כל מה שקשור למצעד השנתי, היו את אחד המצעדים היותר טובים מאז שקם פה המיזם הזה שנקרא קולפליי, ואז שנוצרה תחנת קולפליי, ואתה באמת אמון על כל מה שקשור לעריכה הראשית של המצעד הרשמי.
2: יחד עם הסגן, כמובן.
0: כן, הסגן שלנו, גבי כץ, היהודי היקר והאהוב. ותודה רבה.
2: בכיף, תודה אשר, זכות שלי, ובאמת היה מצעד, כמו שאתה אומר, היה מעניין, היה מיוחד מאוד.
0: סוחף.
2: כן, תוצאות אמינות, הכל היה באמת כמו שצריך, ברוך השם, אנחנו עם הפנים קדימה לתשפ"ז.
0: יפה, אנחנו כבר בתוך תשפ"ז. נכון. בעצם עכשיו זה המצעד השבועי הראשון, מהשבוע הבא זה כבר ממש לפי הנוהל.
2: מהשבוע הבא זה הרשמי, השבוע זה עדיין, אתה יודע ככה, המצעד השבועי, אנחנו מניעים, בדיוק שבוע הבא זה מתחיל להיות רשמי.
0: אוקיי, רשמתי לעצמי את העניין. בוא נתחיל, איזה אלבום תרצה להתחיל?
2: טוב, אז אני רוצה להציג, הפעם הלכתי לאמריקה, אתה יודע, אצל האמריקאים כבר חורף קצת, אצלנו עדיין פחות, למרות שאתה רמזת מקודם שאנחנו לקראת זה.
0: נכון.
2: אז האמריקאים יש להם כבר חורף, ואצלם המוזיקה כבר התחלה, עונת החתונות וכל האירוע הזה, אז רציתי להציע אלבום של שמחה ליינר, זמר מארצות הברית שמופיע לילה-לילה באירועים, בחופות, ואלבומו השלישי נקרא מרקד.
0: אגב, גם כשהוא מגיע לפה הוא מופיע לילה-לילה.
2: נכון, כן. באמת שהוא, אבל הוא פחות מוכר ואהוב בישראל, דמי, כאילו, אין לו קהל גדול פה בארץ וחבל,
0: נכון.
2: כי הוא זמר מצוין, ואלבום השלישי שלו נקרא מרקד. מונה 10 רצועות. יויכי בריסקמן הפיק לו את האלבום הזה. יש שם שירים נדרים, כמו מרקד של חינו אלי שואב, וריבונו של חינו מורדכי ברזל, ולחיים של חינו ליפה שמלצר, ויש שם אפילו שיר של הרב שמואל ברזיל, המיתולוגי מלהקת רגש, ושירים של אודי דמרי.
0: למרות שהסגנון שלך,

0: כאן שם מול פחות להקת רגש, נכון?
1: נכון, כן, משהו סגנון אחר. בכלל, זה אלבום מאוד מאוד מצוין של שמחה ליינו, גם עברית יש שם אפילו, תן לי סימן, תכף נשמע איזה בתקציר.
0: אני חולה על, אני אוהב לשמוע זמרים אמריקאים שמנסים לשיר בעברית.
1: בפרט שמחה ליינו זה מאוד משעשע, כי ליינו הוא באמת שר את העברית הכי מצחיקה אולי מבין כל הזמרים.
0: אבל זה יפה, אני אוהב את האותנטיות.
1: חד משמעית, יש בזה משהו חינני.
0: נכון.
1: יש בזה משהו חינני, כמו שהחסידים שרים בעברית. אתה יודע, לא כל אחד מתחבר לזה.
0: נכון, נכון.
1: אז אני מציע שפשוט נשמע את תקציר האלבום מרקד, ויאללה, אולי נרקד פה אפילו באולפן, מה אתה אומר?
0: קודם כל באהבה.
1: יש מצב שזה יקרה.
0: אני בעד זה, ומיד לאחר מכן אני אציג אלבום נוסף, ואז אתם, המאזינים בבית, תבחרו מה יהיה אלבום השבוע שלנו השבוע.
1: אז הנה מרקד, שמחה ליינר, תקציר האלבום.

0: אלבום מצוין של שמחה ליינר מרקד, אלבום שלישי. דודי, אתה זוכר, יודע לומר לי באיזה שנה בדיוק הוא יצא?
1: הוא יצא בשנת 2018 למניינם, תשע"ח.
0: אתה לוקח בעצם אותו שנתון כל פעם, נכון?
1: כן, בדרך כלל אני רוצה כאילו שיהיה איזה סוג של ראש בראש מעניין כזה. וצריך לומר, שמחה ליינר הוציא מאז עוד שני אלבומים מקוריים, גם אלבומי קאברים, ומאז איפשהו קצת נעלם, נכון? כאילו פחות שמעת איזה
0: שהוא
1: להתפולט.
0: אמרת שהוא מופיע ערב ערב.
1: לא, אני מדבר מבחינת חומר, מבחינת חומר מוזיקלי, הוא נעלם.
0: אין לו זמן.
1: אתה אומר אין לו זמן, הוא כל היום טירוף שלא היה באולפן.
0: טירוף מוחלט.
1: אין לו קול. בכל אופן זה יהיה מעניין. כן. אם הוא יוציא חומר חדש, כי הוא זמר טוב.
0: נכון.
1: באופן כללי, שמחה זה שם טוב, כן.
0: ברור, ברור, ברור. טוב, תשמע, יש אלבום של יוני זי, אלבום הראשון שלו לעניות דעתי, שיצא גם כן בשנת 2018,

0: לפני כמעט 9 שנים, נכון? מאז הוא הוציא עוד אלבומים טובים, אבל זה אלבום שככה פיצץ אותו עם המון המון שירים טובים, מתוכו האפ, אוידה, אני מאמין, דה מאו, אישנו, הלליקו, כל הלילה, שעדיין שומע אותו בכל מיני בת מצוות, אני רואה מה נעשה, מי אדיר, מה זה פתיחה? יוני, זה פתיחה?
1: הפתיחה, זה, הוא פתח את האלבום בצורה מאוד מעניינת, תכף תשמע בתקציר.
0: וואלה. קדימה שכולם מכירים רק אחד, ויש לו גם דואט עם גד אלבז.
1: נכון.
0: באלבום הזה, שדואט מדהים בכלל, טעם וריח, אם אני טועה, קוראים לו. וזה דווקא יוני זי שם, מה שמאוד מאוד אהבתי, שהוא לא ניסה להיות הוא ולקחת את המקום של גד אלבז, אלא הוא ממש ניסה ללכת לכיוון גד אלבז, נכון. מבחינת סגנון השירה בשיר הזה.
1: נכון.
0: ובוא נשמע את התקציר של האלבום הזה, ואז נחליט ביחד מהי אלבום השבוע. אני אין לי כאן אינטרס, שניהם טובים, כאילו לא אכפת לי.
1: למרות שלשדרני רדיו יהיה הרבה יותר מה לעשות עם האלבום של יוני זי, אבל גם אלבום, כן, אבל גם אלבום של שמחה ליינר בהחלט מצוין, ולכן אתם תחליטו תכף בטלפון ובאתר.
0: נכון, ונספר להם מה זה בעצם אלבום השבוע. אלבום השבוע זה אלבום שבמהלך כל השבוע הקרוב, כל שדרני קולפליי בכל התוכניות ישמיעו לפחות שיר אחד מתוך האלבום הזה. זה אומר אלבום שיקבל כבוד. תגיד לי, שמו איזה שפריץ אחד יש פה באולפן?
1: בהחלט, יש פה ריחות טובים.
0: מה זה?
1: התקדמנו.
0: זה התחיל מרצונות טובים של אושרי פאר, והתקדם לזה, יפה. טוב, הכל זה אושרי, תשמע, הוא רציני. אה, זו הפתיחה, שמעת?
1: כן, כן, כן.
0: פרבורים.
1: בידי.

0: וואו, בחירה קשה בין יוני זי, שנקרא יוני, כך נקרא האלבום הזה, יוני זי, לא שם, לבין שמחה ליינר מרקד. ראית את התגובה של יצחק מהדר, דודי, מה הוא שואל שם?
1: כן, ראיתי. אני כלל חסידי, זה האמת. אני לא משוייך לחסידות מסוימת.
0: חסיד של הקודש ברוך הוא.
1: בדיוק, חסיד של הקודש ברוך הוא.
0: מדהים.
1: כן, אבל רציתי להגיד...
0: זה גם המשפחה שלך או שזה רק אתה?
1: בעיקר אני, אבל כן, המשפחה מופיינת ככה, אבל רציתי להגיד מילה ליוני זי, הוא אומנם זמר אמריקאי, אבל בשונה מליינר שדיברנו קודם, הוא שר מצוין בעברית. שמע איך הוא...
0: נכון, נכון.
1: ששמענו פה בתקציר.
0: חד משמעי, בוודאי.
1: הוא שר מעולה, יש לו עברית גם מעולה, שמעתי ראיונות איתו במהלך השנים, מעולה, באמת
0: מעולה. מדהים. טוב, זה אפ-אפ-אפ שלו מתוך האלבום הזה.
1: אמרתי לך, לשדרני רדיו יהיה מה להשמיע פה.
0: כן, ברור, אני גם אשמיע אותו גם בלי שהוא נבחר לאלבום השבוע. ברשותך וברשות ארז טיבו, אנחנו נאחר טיפה את היציאה לפרסומות של 11, כי אנחנו רוצים עוד להספיק עוד שיר ארז טיבו מאשר, אז ממש תודה רבה לך על זה. בואו נשים פתיח ונצא להצבעה. יאללה.
2: Coldplay, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: דודי, כמו שאני מזכיר, מה זה אומר בעצם? האלבום שיבחר?
1: יושמע בכל תוכניות Coldplay במהלך השבוע הקרוב, שזה כבוד גדול שColdplay עושה לאלבומים של המוזיקה היהודית.
0: נכון, כי אנחנו נוטים לשמוע רק את האחרונים.
2: אלבום השבוע.
0: בדיוק.
1: ואגב, אני חייב להכניס פה משהו. אם יש לכם רעיונות לאלבומים שבועיים שעדיין לא הצענו, אתם יותר מוזמנים להציע לנו באתר.
0: מכל התקופות, מכל הזמנים.
1: מתי שאתם רוצים, גם אלבום משנות ה-80-90, אין בעיה, אם הוא אלבום טוב ועובר רדיו, אז תציעו אותו בוואטסאפ.
0: קסטה, בקסטה.
1: 051-505-1076, או בטלפון שאיך זה הולך?
0: 02-313-1076, כן.
1: בשלוחה של המצעד.
0: שלוחה 8.
1: שלוחה 8. כן. או באתר כמובן, של Coldplay.
0: המשודרג.
1: המשודרג.
0: טוב, ההצבעה נפתחת ממש עכשיו בשתי אופציות. אני אציג את האופציה הראשונה, את השנייה. האופציה הראשונה היא בטלפון. 072-380-9191. 072-380-9191.
1: שלוחה אחת.
0: יפה, בשלוחה אחת. עכשיו. אחרי שהקשתם אחת, יש לכם שתי אופציות, או להקיש אחת או שתיים. אחת אתם מקישים אם אתם רוצים את האלבום של יוני זי. יוני זי, כך קוראים לו יוני זי, כך קוראים לאלבום. אז תקישו אחת, אם אתם רוצים את האלבום של שמחה ליינר, שהיא אלבום השבוע, תקישו שתיים. ההצבעה מתחילה עכשיו, אפשר להצביע, ישר להתקשר, להצביע. יהיה לכם פרסומות קצרה, אבל אפשר כבר להצביע. 072-380-9191, שלוחה אחת כאמור, אחת ליוני זי, שתיים לשמחה ליינר. האופציה השנייה.
1: איבטר, אם אתם גם רוצים לראות את העטיפה היפה של האלבומים האלה ולהצביע באתר החדש וביישומון החדשים של Coldplay, אז אתם יותר מוזמנים לעשות את זה, להיכנס עכשיו לאתר
0: ולהצביע. אני ממש רואה את זה מול העיניים, זה יפה.
1: כן, מאוד יפה, אז שווה לכם להיכנס
0: ולהצביע. אבל יש לכם אפשרות להצביע רק לאחד, או זה או זה.
1: אני גם מגלה משהו. מבין המדרגים יהיו פרסים, כמו האלה שמדרגים למצעד, אז מהמצעד עכשיו בחורף, גם מי שמצביע לאלבום השבועי או בטלפון או באתר, עסקו בפרסים.
0: מה שנקרא, יש כאן שדרוגיישן, שדרוגיישן בשידורים שלנו.
1: עובדים פה.
0: יפה, אז אנחנו עם את ההצבעות

0: שלכם בינתיים, השיר האחרון שלנו על השעה הזו, הוא השיר שגם זכה כשיר השנה במצעד השנתי הרשמי, ואיך לא, הוא חייב.
1: חייב להמשיך.
0: להמשיך איתנו לעונה הזו, עונה ארוכה. כמה זמן, אתה יודע מה, מעניין אותי. הרי לא אתה אחראי על זה, אתה כן רואה, אבל מי שאחראי על זה זה מאזינים. כמה זמן רטבת שזכה כשיר השנה, והוא באמת שיר טוב, ימשיך איתנו בעונת החורף.
1: אני לא רואה את זה ממשיך עוד הרבה זמן.
0: ככה?
1: כן.
0: למה?
1: כי אני חושב שהמאזינים תמיד שיר השנה הוא מאוד מהר נמאס להם.
0: כאילו אחרי שהוא כבר הרבה, זכה. כי חפרו עליו.
1: גם, וגם ברגע שהוא כבר זכה, מה יותר משיר השנה? אבל אתה צריך עוד פעם להיות במקום הראשון במצעד השבועי.
0: די, תשחרר לטובת האחרים.
1: כן, במצעד השנתי כבר היית מקום ראשון. אז רטב ותשחרר אותנו.
0: הבנתי. תן לי פה תרגום לתחילת השיר, בבקשה, דודי.
1: דווקא ההתחלה היא מהמקורות. הפזמון זה אין שריין רטב ות. יהודים צועקים תציל אותנו. באמת, אנחנו, אתה יודע.
0: זה כמו...
1: אנחנו ציינו השבוע 3 שנים למלחמה, אתה יודע. נכון. עדיין לא הסתיימה.
0: נכון.
1: כל הזירות פתוחות, אז עדיין...
0: בעזרת השם תצטיין ניצחון גדול בעזרת השם לעם ישראל.
1: בעזרת השם, עם רטבת גדול.
0: יפה, יפה. אז השיר הזה סוגר לנו את השעה הראשונה מתוך 2, וזה השיר שגם המשיך איתנו לעונת החורף. דודי היקר, תודה רבה.
1: תודה אשר, ואם עדיין לא צפיתם בפודקאסט שלי ושל יאיר רדלר על המצעד השבועי, כאן בקולפלי, מדברים על הקולפלי, זה בדיוק הזמן. חפשו ברשת, גם אתר קולפלי.
0: אני אדבר איתך על זה, ואני אדבר איתך על זה בשעה הבאה.
1: דבר על זה.
0: טוב, זה בתחילת השעה הבאה, נספר לכם מה התוצאה.
1: על הפודקאסט, אני אגיד.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעוד. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שלחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: וזה נכון, שעה שנייה, ארז טיבון, תודה שאפשרת לנו לפתוח אותה באיחור 11 ועוד 8 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב, חודש טוב. המצעד הראשון לשנת תשפ"ז בעונת החורף שלנו, מוצש בראשית שנפתח לו אך לפני שעה ושמונה דקות, ואנחנו כבר יודעים איזה שירים נכנסים איתנו בעצם למצעד של עונת החורף. למי שמצטרף אלינו, נזכיר לכם, השירים שממשיכים איתנו בעונה הזו, הם השתבח המלך של אבי אילסון, ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, להביט קדימה של רולי דיקמן, רוצה להיות אבא של קובי ברומר, לבחור בחיים של להקת זושה ועקיבא, ומדלג על להורים של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. עכשיו לתוצאות אלבום השבוע, מה שאתם הצבעתם, כמובן רטבת, איך לא, של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר. עכשיו למה שאתם הצבעתם באלבום השבוע, לא היו הפרשים כאלה גדולים, ברוב של 52% בסך הכל, האלבום של יוני זי לוקח, ויוני זי, יוני, הוא היה אלבום השבוע של קולפליי לשבוע הקרוב, אתם בחרתם, אתם קבעתם, וכך זה יהיה, אז יוני זי, ברכות, ואומנם אני הצגתי את האלבום הזה, אבל זה לא בגללי, אלא בגלל האלבום. אז דודי, שבוע הבא, תנסה להביא עוד איזה יציאה, אני יודע, מה שיבוא בטוב. מאזינים כבר שולחים רעיונות, כל הכבוד, כן, אני רואה, כל הכבוד לכם. טוב, בשעה הזו אנחנו נפתח לכם קווים להציע לנו שירים שיכנסו למצעד של עונת החורף. זה יקרה תכף. אבל קודם לכן, להזכיר לכם מה היה כאן במצעד השבועי האחרון. אמרנו ששני השירים שישרדו את קו הזינוק יקבלו חסינות במצעד הראשון של תשפ"ז. והשיר הראשון שבהם הוא אין חודוימה של יהודה גלילי, או אם תרצו אין חד דומה, לא יותר, הוא לא שר אותו יותר אין חודוימה, אבל זה יכול להיות שיר כזה, אין חודוימה כזה, אבל השיר באמת לא מושר ככה. יהודה גלילי, שכולנו מכירים אותו כקלידן, כמוזיקאי אדיר, פותח בקריירת סולו, מי שלא, פורץ עם סינגל מצוין שנקרא אין חד דומה, הלחן וגם העיבוד שלו בעצמו, וזה שיר שכאמור מקבל חסינות בגלל המצעד האחרון בקו הזינוק, ונכנס איתנו ישירות לעונת החורף של המצעד השבועי תשפ"ז. האזנה טובה גם בשעה הזאת.

יהודה גלילי אינך דומה, כאמור מקבל חסינות וממשיך איתנו למצד הראשון. הוא לא, גם לא יודח במצד הראשון, זו החסינות. במדח במצד הראשון, שאומר שבוע הבא מוצא שנוח, הוא לא יודח. לאחר מכן, אם תרצו להדיח, אתם תדיחו מה שתרצו, הרי זה תלוי בכם. השיר הבא, שגם מקבל חסינות בגלל קו הזינוק, הוא השמחה האמיתית, הדואט של אהרון רזל והדירן. הלחן של אהרון רזל, העיבוד של אהרון רזל ואביטל. דואט מצוין, עם המון שמחה, שממשיך איתנו כאמור לעונת החורף, תו שין פזיין.

ומנה עם גורלנו, השמחה האמיתית של אהרון רזל ואדירן. השיר הזה כאמור גם כן מקבל חסינות וממשיך איתנו כמובן לעונה הזו. טוב, עכשיו אני פותח לכם את הקווים להציע לנו שירים. כן, כן, יש מספר שירים שאנחנו החלטנו ונציג לכם אותם בשעה הקרובה, שנכנסים איתנו לעונה הבאה של המצעד, לעונה הקרובה. אבל זו ההזדמנות שלכם להציע שירים. כל אחד, כל אחת מכם יכולים להציע שיר אחד. בהנחה והצוות כאן יקבל את ההצעה שלכם, יש לכם פרס שווה. אני פותח ממש עכשיו את הקווים ב-072-390-176, 072-390-176. שימו לב, בשעה הקודמת ניחשתם מה ייכנס, ותכף תשמעו אם צדקתם. בשעה הזו אתם יכולים להציע, בהנחה ונקבל את ההצעה שלכם כאמור, יש לכם פרס שווה. 072-390-176, 072-390-176. השיר הראשון שאנחנו עכשיו מכניסים אותו אל המצעד של עונת החורף, על פי הבחירה של כל הצוות כאן, הוא הכל חפייצים של מוטי שטיינמץ, עם לחן של ינקי לנדאו ועיבוד והפקה מוזיקלית של דוד יחילביץ'. ויש מאזין שבשעה הקודמת ניחש שהשיר הזה ייכנס. למאזין הזה קוראים ברוך. ברוך, אתה זוכה מאיתנו בפרס.

אתה צדקת. הנה הכל חפייצים של מוטי שטיימץ, וכאמור, ברוך ניחש נכון, והשיר הזה נכנס למצעד השבועי בעונת החורף שלנו.

0: הכל חפייצים, מוטי שטיינמץ. השיר הזה נכנס אל המצעד הבא שלנו. לאיזה מקום הוא יגיע? זה במהלך השבוע, אתם תבחרו. ברוך, ברכות, אתה זוכה מאיתנו בפרס. עכשיו שלפנו מהאתר, ממי שהצביע כאן לאלבום השבוע. כל שבוע אנחנו נשלוף מאזין או מאזינה וניתן פרסים למי שיצביע על אלבום השבוע. יעקב שלום.
1: זה לא היה, זה לא הייתה שליפה.
0: מה זה?
1: ראיתם את הכהן החשוב ברשימה ולקחתם אותו.
0: מה זאת אומרת?
1: אני כהן.
0: אז ואת אומר שהמפיק ראה שאתה כהן?
1: זכות קדימה.
0: אני אגיד לך את האמת, לא. פה זה לא היה ככה, אבל אם אתה רוצה להרגיש עם זה טוב, שזה היה בזכות זה שאתה כהן, בסדר, כך, עליי.
1: כן, מה אכפת לך, שראש חודש, הרגשה טובה, ככה.
0: באהבה, באהבה. יעקב היקר, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים. אוהב במיוחד את האלבום של יוני זי, של שמחה ליינר, איך זה עבד?
1: לא יודע, הקשבנו, שמענו את השירים, אמרתי לאשתי, אני יותר מתחבר ליוני, אמנם אני אמריקאי ושתם אמריקאים, אבל אולי בגלל שהיוני, הדודי אמר שהעברית שלו מאוד טובה, אז גם אני אמריקאי עם עברית מאוד טובה.
0: שומעים.
1: אז אמרתי, אולי עשינו כזה, כן. כזה דבר.
0: אגב, גם שמחה ליינר אמריקאי, שתדע, שניהם אמריקאים.
1: זה מה בעצם... שאמרתי, אמנם שתיהם אמריקאים, כן. אבל יוני יש לו את המעלה של העברית יותר.
0: זה היה פה קרב בין מיאמי ללוס אנג'לס בעצם.
1: זהו.
0: יפה. זהו. טוב, יעקב יקר, יש לך פרס מאיתנו, ותודה רבה שדיברת איתי, ותצביע עוד שבועות ככה, תשפיע על כל מה שקורה כאן.
1: תודה רבה לך, אשר, על כל מה שאתה משמח את כולנו פה בארץ, וגם בחוץ לארץ, כל בוקר, וכל מוצאי שבת, אין עליך.
0: תודה, יעקב, היה לי כיף לדבר איתך, שימחת אותי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: להתראות, ביי ביי. חודש מבורך, מלא בבשורות טובות, ובגשמי ברכה שמגיעים אלינו בעזרת השם בחודש הקרוב. בזין במרחשוון כבר נתחיל לבקש את הגשמים, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. טוב, מיד מיד מאזינים שינחשו, יותר נכון, סליחה, יציעו שיר, ואם תקבלו, אגב, כן, מאזינים שעלו בשעה הקודמת, כמובן, דודי, בוא נעשה ככה, אני אומר את זה הכי מהכי פתוח. תן עדיפות למאזינים שעוד לא עלו, בסדר? אבל אם יש מאזין שעלה והוא נחמד, והוא עלה גם בשעה קודם, נוצא עוד בשעה הזאת, באהבה, באהבה, בסדר? בכיף גדול. טוב, מה אנחנו עושים בשעה הזו? אתם מציעים לנו שירים. אם ההצעה שלכם תתקבל פה במערכת, אתם תקבלו פרס. עכשיו לעוד שיר שבטוח נכנס איתנו למצד של החורף, ואת השיר הזה אף אחד מכם לא אמר לי בשעה הקודמת. דרך העושים מאהבה, ישי ריבו וזושה, עם הלחן של ריבו ודוד יחילביץ', עם המילים של ריבו ועוד הרבה טובים שם. שיתוף פעולה מדהים של זושה וישי ריבו. השיר הזה נכנס איתנו לעונה הזו, לעונת החורף, ואתם לא הצעתם, אז יש פה פרס מפתיע.

נשארי בו יחד עם זושה, דרך העושים מאהבה. כאמור, אף אחד מכם בשעה הקודמת לא ניחש שזה השיר שייכנס. אני רואה באתר, באונליין, הרבה הצעות.

0: ציון, ברוך השם.
1: יופי, מאיפה?
0: קרמיאל.
1: אתה דוד מקרמיאל.
0: גם משעה לשעה, כל שאני מתבגר.
1: מעולה. תגיד לי רגע, מה השיר שאתה רוצה להציע?
0: סגל ועסקדה של איפה.
1: הסגלו ועסקדה של איפה. בואו נעשה כאן חושבים רגע, נעשה כאן חושבים. ואתם בינתיים בהפקה תגידו לי האם אתם מקבלים את ההצעה שלו, ואתה תגיד לי למה דווקא השיר הזה, למה, מה יש בו?
0: קודם כל שהוא חמוד.
1: כלומר, תשכנע את ההפקה, הם מקשיבים לך עכשיו, אוקיי? אם השיר הזה ייכנס או לא עכשיו זה...
0: וכל שיר של איפה הוא גאוני.
1: ולמה דווקא השיר הזה? הרי זה מתוך קליפס קייס. זה אלבום מצוין, נכון? יש באלבום הרבה שירים. למה דווקא הסגרת לביסקדש?
0: גם כי חשבתי שזה יותר סיכוי שאני אצליח איתו. וגם באמת זה משפט ארוך ומכניסים אותו ב... ושלי פעם מכניס אותו בצורה גאונית, כאילו.
1: אתה יודע מי לחין את השיר? מי הבאת השיר אגב?
0: ליפה עצמו לחין.
1: יפה. זה
0: מישהו לא נראה לי מוכר.
1: הוא לא נראה לך מוכר?
0: לא זוכר כבר, כאילו.
1: אני אגיד לך את השם, השם הפרטי שלו מתחיל ביוד, והשם שפחה שלו... יפה, יפה. טוב, דוד, אני רוצה לבשר לך שהצוות פה שמע את הטיעונים שלך, והצוות פה מקבל את ההצעה שלך, והשיר הזה נכנס למצעד השבועי הרשמי לעונת החורף תשפז, על פי ההצעה שלך. תחשוב, השיר הזה יכול להגיע בסוף למקום הראשון, ואתה תשב בבית שלך בקרמיאל ותגיד, אני הצעתי, זה אני. ליפה שמלצר צריך להגיד לי, צריך להגיד לדוד תודה רבה על זה. תחשוב על זה רגע. דוד, יש לך פרס ממני, והשיר הזה מושמע עכשיו.
0: תודה רבה.
1: והוא נכנס, תודה רבה, זמן מוצלח שיהיה לך, להתראות. ביי, ביי, ביי. ברור. זה השיר שכמובן נכנס בהצעת דוד מקרמיאל. אני אוהב אתכם, אתם איתנו בצוות, מה שנקרא.

0: בחיים טובים מולי ניביה.
1: איסגדל ואיסגדה, שליפה שמלצר, ברכות לדוד מקרמיאל שהציע את השיר הזה, והצוות פה בראשות דודי זינגר, גבי כץ, אשר ולס, קיבלו החלטה שהשיר הזה ייכנס למצעד של החורף, הכל בזכות מקלותיו של דיקמן ועיבודיו וניצוחיו וטירופיו ושלוש אצבעותיו בלחניו ובשיריו. טוב, ברוך שלום.
2: שבוע טוב, אשר.
1: שבוע מצוין, שלומך יקירי.
2: ברוך השם.
1: יופי, מאיפה אתה?
2: אשדוד.
1: אשדוד. או, כי היה לי מאזין, וברוך אמר לי בבני ברק, והייתי בטוח שהוא מאשדוד. סוף סוף אתה עולה, תודה רבה לך. אתה גם התחלת כבר את זמן חורף עוד, לא?
2: אני... לא.
1: מתי אתה מתחיל?
2: יום ראשון נראה לי.
1: מחר, נראה... מה זה נראה לי? אתה תאחר, לא תגיע בזמן. ככה להתחיל את הזמן? לא, לא, לך תבדוק. מתי זה נראה לי? מתי אתה משדר ברדיו? אני חושב 8, 9, 10 כזה נראה לי. תהיה רציני, ברוך.
2: ברור, ברור.
1: תבדוק מתי, בבקשה, תודה. טוב, איזה שיר אתה מציע?
2: אין ואין גפן של מושי פרצברגר.
1: פרצברגר, אתה יודע שהוא זמר חדש, והוא זמר מצוין, אבל אני חושב איתך בקול, בסדר? תכף אתה תגיד לי למה אתה חושב שהוא אמור להיכנס. אתה יודע, בוא ברקע נשמע אותו, רק שהמאזים יבינו על איזה שיר אתה מדבר. אתה מדבר על השיר הזה בעצם, נכון?
2: כן.
1: יפה, עכשיו... השיר הזה הוא מאוד טרקי, מאוד מסיבתי. וזה שיר שלדעתך אמור להתאים למצעד?
2: לכאורה זה אמור ללכת.
1: כן? טוב, תשכנע, כן. תשכנע רגע את הצוות למה כן.
2: שיר חתונות, אני חושב שהשיר הזה בחתונות. אתה יודע...
1: טוב, הצוות פה שומע...
2: ואני גם מזמין לזה הרבה...
1: כן, הצוות פה שומע את הטיעונים שלך. צוות, בואו תגידו לי מה אתם חושבים, האם אנחנו מקבלים את ההצעה או לא. אתה רוצה עוד קצת מהשיר לשמוע? הנה, הם רוצים לשמוע קצת מהשיר.

0: קודם לבד. טוב, תשמע, ברוך, ככה, הצוות פה החליט חצי ממה שהצעת. בוא תשמע מה הוא החליט. השיר הזה לא נכנס למצעד של שבוע הבא. אבל, היות ויש כאן התלבטות אם השיר הזה מתאים למצעד, בשבוע הבא אנחנו נתייעץ עם כמה יהודים במערכת, ואם יוחלט שכן, השיר הזה יוצא בקו הזינוק, שבוע הבא. בהנחה והוא יוצא בקו הזינוק בשבוע הבא, אנחנו זוכרים אותך, ואתה תקבל פרס. איך אני איתך?
1: אוקיי.
0: סגור?
1: סיין.
0: יאללה, מעולה. ביי, ברוך, להתראות, שבוע טוב. כמו השיר הזה יוכרע לדיונים בשבוע הקרוב, ואז נחליט. שלום, שבוע טוב למי? רותי.
2: שלום,
0: שלום, שלום, רותי, שבוע טוב, מאיפה את בארץ?
2: מבני ברק.
0: בני ברק. אם את כבר עלית לשידור, סתם דעתך על השיר הזה, אמור להיות במצעד השבועי?
2: האמת, אני בחתונות של חברות וכזה, אני שומעת את זה גם בתור טרק כזה, זה לא... זה אותה בסוף חתונה כזה.
0: פחות מתאים למצעד, את אומרת.
2: לא יודעת, אני פשוט שומעת את זה בתור מנגינת קצב כזו, זה פחות שיר.
0: הבנתי, טוב. אני חושב שבאמת שבוע הבא תחליטו בעצמכם אם אתם רוצים אותו או לא, נכניס, נציע את זה אולי בקו הזינוק, נראה. רותי מבני ברק, שיר.

0: שאת רוצה להציע לנו שייכנס למצעד של החורף?
1: באמת חשבתי של הרשי אייזנבך, של מקדימים שלום.
0: מקדים שלום. של הרשי אייזנבך. קודם כל, בשעה הקודמת היה מאזין שגם ניחש שזה מה שייכנס, ואת בעצם מציעה. אנחנו את האמת לא תכננו להכניס אותו, אומר לך את כל האמת, אבל היה כאן מאזין שקורא לו דוד, והוא הציע את השיר הזה. צוות, מה אתם אומרים? גם על זה אנחנו נתייעץ. אם השיר הזה ייכנס, את תדעי, כרגע התשובה היא לא. בסדר? כרגע התשובה היא לא.
1: Okay.
0: אבל תודה רבה שהצעת, רות.
1: בשמחה,
0: תודה. להתראות, שבוע טוב. הלאה, מתקדמים. השיר הבא הוא של אברומי ויינברג. קאבץ קאבץ. נידוחייני מארבע כנפוי סעורת, לקראת אלבום חדש, הוא דיבר איתי על כך בחג סוכות, הלחן שלו, העיבוד של אבי ריימי והרבודנר, כן, האלה עם המתק לשבת, ואתם לא הצעתם אותו, לא ניחשתם אותו בשעה הקודמת, מה קרה?

0: אז השיר הזה של אברומי ויינברג, קאבץ קאבץ, ממשיך איתנו למצעד השבועי בשבוע הבא, פרשת נוח, נהיה כבר עם מיקומים. אגב, במהלך השבוע הקרוב אתם תוכלו לדרג לאיזה מקום יגיע כל שיר. שבוע הבא כבר נהיה עם קו הזינות. לא נהיה לדעתי מדחק, יש לנו שני שירים עם חסינות מלאה, אבל עדיין נהיה כאן מעניין בשבוע הבא. עוד היה שלום, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב.
0: גם חודש טוב כבר אפשר לאחל. מאיפה את בארץ?
1: מהמרכז.
0: יש לך שיר שתרצי להציע לנו?
1: פלא
0: טבעי
1: של חיים ישראל.
0: מה השם שלך של השיר?
1: פלא טבעי.
0: פלא טבעי, לא שמעו אותך טוב. ולמה?
1: חיים ישראל הוציא שיר קצת מזרחי. לא יודעת.
0: הבנתי. הצוות עכשיו בודק, ואומרים לי גם באוזניות כל מיני דברים. לא הבנתי, הוא שיר AI, מה? המילים, הלחן, השירה, תסביר לי רגע. הלחן ב-AI? נו, אז מה? אני בדיוק דן עם הצוות באוזניות. למה? מה הבעיה? עם הלחן, אבל אם חיים ישראל עצמו שר? בוא נשמע רגע, חכי רגע. אני שנייה רגע, נגן את השיר. בוא נשמע אותו ביחד. אומרים לי כאן שהלחן עצמו ב-AI. אגב, זה משהו שלך... לשמוע שיר שהולחן ב-AI מפריע לך?
1: לא יודע. אם זה שיר טוב, אז כאילו זה לא קודם שני.

בוא תעזור גם, לא מוצא את השיר, אולי צריך AI למצוא אותו במערכת שלנו. הוא מוצא לי פה משהו ישן מאוד, אגב, דחש יש לך עם ישראל, ישן מאוד עם אביית גיל, פלא טבעי. שזה אז לא נוצר ב-AI, כי לא היה AI אגב. מה? אתה עוד מעט תשמיע אותו? הוא לא במערכת עדיין? צריך AI להעלות אותו למערכת? הבנתי, טוב. השיר עוד לא אפילו במערכת, כך אומרים לי. טוב, בכל אופן, כרגע הצוות אומר לא, מהסיבה שהוא AI הלחן עצמו, אבל אנחנו נדון על זה במהלך השבוע, בהנחה והשיר הזה ייכנס בקו הזינוק, תזכור את הדודי. אם הוא כן ייכנס בקו הזינוק שבוע הבא, את כן תזכי בפרס, בסדר? כרגע הצוות לא מעוניין להכניס אותו, ותודה רבה לך על הרצון, תודה רבה על ההצעה. טוב, פלא טבעי שחיים ישראל, יש לנו דיון ארוך על זה דודי בכללי, אתה יודע, בכל מה שקשור ל... אתה רוצה לנגן לי את השיר הזה רגע? טוב, תביא, אני יודע. תשמע, בסוף... אם הזמר הוא AI, אז הייתי אומר סבבה, אבל בסוף, אם רק הלחן AI, בסדר, אז מה? בינתיים נשמע טוב, הכלים לא AI בטוח, זה כלים חיים אפילו בהתחלה.

טוב, השיר הזה בהחלטה לא מתקבלת פה למצעד משתי סיבות. אחת, AI, שתיים, שיר שקט מאוד למצעד. שוב, זו הדעה של הצוות, אבל יכול להיות שזה ייכנס בקו הזינוק. הודעה תודה על הניסיון הזה. עכשיו, לשיר נוסף שכן נכנס למצעד, וזה שיר שהצעתם לנו, ניחשתם יותר נכון בשעה הקודמת. שיר המשאלות של שוקי סלמון ויהודה גרין, עם לחן ביצוע של יהודה גרין, עיבוד מוזיקלי של דייבי טויב. והשיר הזה הוא מצוין, והוא כן שקט וכן נכנס. אז ההודעה לצורך העניין על שקט פחות מתקבלת. כן, זה שיר שקט שכן נכנס, דודי, אתה מבין? וברכות לשימי מאשדוד שניחש שהשיר הזה ייכנס, ושימי צדק, השיר המשאלות ממשיך איתנו למצעד הבא.

0: שירה משאלות. דודי, אתה רואה, הנה שיר שקט, שכן נכנס, מה אתה, אז אל תגיד לי עליך עם ישראל שקט.
1: גם הכל חפייצים, לא, אני לא אמרתי על פלא טיווי שרק בגלל שהוא שקט, היה עוד טיעונים.
0: אוקיי,
1: אני לא אפסול אף פעם שיר בגלל שהוא שקט.
0: נכון, למרות שאנחנו אוהבים קצב.
1: ואנחנו מחכים לשירים יותר טובים מחיים ישראל, מותר להגיד את זה.
0: לא, אתה מתכוון, אנחנו מחכים לביטחים.

0: ביצועים טובים יותר מחיים ישראל. כלומר, לא יותר טובים מהזמר חיים ישראל, אלא מה שיוצא מחיים ישראל...
1: לא, בוודאי, לזה התכוונתי, שחיים ישראל הוציא חומר יותר טוב.
0: הבנתי, טוב.
1: יותר מצדי נקרא לזה.
0: אני מקבל את מה שאתה אומר.
1: וגם צריך לזכור שבסוף זה תלוי במאזינים.
0: נכון.
1: הנה, בן של מלך העולם היה כאן במצד, ויצא מאוד מהר, כי לא בחרתם בו מספיק.
0: נכון.
1: אז החיות היא רק ואח עליכם.
0: נכון מאוד. וטוב, תשמע, השבוע גללתי לי איפשהו ביוטיוב הקשר שלי.
1: ביוב, כמו שאומרים.
0: כן, וקפץ לי דודי זינגר עם יאיר אדלר, ששניכם אנשים כל כך טובים וקרובים אליי, גם משדרים כאן בכל פליי, ודיברתם בנושאים מאוד מעניינים שקשורים למצעד.
1: נכון.
0: אז קודם כל נספר וברכות על הסקט חדש מבית כל פליי.
1: מבית כל פליי, מדברים על הכל פליי, כך הוא נקרא.
0: מדברים על הכל פליי?
1: על הכל פליי.
0: גדול, גדול.
1: אז הפרק הבכורה כבר החל השבוע, גם לצפייה ביוטיוב וגם להזנה באתר של קולפלי, חפשו את זה. בעצם
0: גם באתר של קולפלי אפשר לצפות בזה, נכון?
1: אפשר להזין, עדיין לא לצפות, אנחנו עובדים על זה שיהיה גם ניתן לצפות באתר. באתר עדיין אין אופציה של צפייה.
0: משהו מבחינה טכנית, אוקיי.
1: בדיוק, אנחנו עובדים על זה, בהמשך יהיה את האופציה הזאת, כרגע זה רק ביוטיוב לצפייה ובהזנה באתר, באודיו.
0: אוקיי, אז מי שרוצה לצורך העניין לצפות ביוטיוב, מה הוא צריך לרשום?
1: פשוט צריך לרשום, מדברים על הקולפלי, יאיר אדלר ודודי זינגר.
0: מדהים.
1: וכל שני ב-10 בערב אנחנו נעלה עם פרק חדש, נהיה עקביים בעניין בעזרת השם. אני יכול כבר לספר שאנחנו ממש צילמנו כבר את הפרק הקרוב.
0: רוצה ככה לתת לי סקופ על מה הוא ידבר?
1: לא, אז בעצם יש לנו קונספט, אנחנו בעצם עוברים על השירים של המצעד ומנתחים לאיזה מקומות יגיעו, בכלל על השירים ומדברים על האמנים שמתמודדים במצעד, וגם יש לנו פינה של חדשות מוזיקה, אבל מכיוון אחר, לא סתם להקריא עכשיו חדשות המוזיקה יצא ככה וככה, אלא ניתוח מוזיקלי וגם טיפים, ובכלל סביב נושאים על עולם המוזיקה והתרבות היהודית.
0: כמה זמן הפרק כל פרק?
1: עד שעה. לא יותר, אנחנו נשתדל שזה
0: לכם,
1: קצר.
0: אני מציע לכם, קחו הצעה ממני, כן. זה יכול זה, זה פעם להביא אורח.
1: בפתאי, חשבנו על זה, ואגב אחד האורחים הצפויים להגיע.
0: לא צריך, לא צריך, אני לא...
1: אפר ואפר, כן, באפר, נכון, לא אבל רוצה. אתה תגיע. בעזרת השם.
0: הכל עניין תקציבי, אתה יודע, אבל...
1: ככה זה עובד. ידעתי שזה יגיע מתישהו.
0: תוכנית אחת בלי תקצוב, זה לא עובד. טוב, אם אתה כבר פה, אני אנצל את ההזדמנות. מיד אחרי התוכנית, ההצבעה נפתחת כבר בעצם למצעד הקרוב של פרשת נוח.
1: נכון, של פרשת נוח, גם באתר וגם בטלפון. אגב, אם אתה זוכר, בשולי המצעד הקודם בקיץ, היה לנו כמה תקלות בטלפון. אתה זוכר את זה שמאזינים התלוננו, שזה לא נותן להם להצביע?
0: מי זוכר את כמות
1: התלונות? אז אני זוכר, וטיפלנו בזה השבוע. המון שעות ישבתי על העניין הזה בשביל שיהיה לכם הכי נוח להצביע.
0: יישר כוח.
1: אז אם חלילה משהו עדיין לא בסדר, תעדכנו אותנו בפלטפורמות הידועות, באתר
0: ובוואטסאפ.
1: מה אנחנו בלעדיכם? בוודאי.
0: דודי יקר, תודה רבה לך, שבוע טוב.
1: תודה, אשר, איזה כיף שחזרנו בכל הכוח, בכל הכוחות המחודשים.
0: עונה ארוכה, אבל אני כן אומר לך עכשיו שיהיה איזה שבוע שאני אבוא איזה חופשה קצרה אולי. אני בדיוק עובד על זה עכשיו.
1: יהיה פה יהודי אחר שיגיש. יהודי יקר.
0: הוא יקר, יבורך. תודה רבה, דודי.
1: תבורך, אשר, תודה.
0: ביי, להתראות, תודה, תודה. מאזינה האחרונה שלנו לשבוע הזה, שירה, אם אני טועה, שלום.
2: כן.
0: לא טעיתי. מאיפה שירה?
2: קריאת גת.
0: קריאת גת, יפה, מצוין. יש לך שיר להציע לנו למצד הבא?
2: כן, עננים של יואלי דוידוביץ'.
0: עננים של יואלי דוידוביץ'. הבעיה שזה שיר, הוא שיר טוב, כן? שלא תמיד נכון. הבעיה שהוא שיר שמתאים לסוכות, הוא שיר שצא לסוכות, ומה, אנחנו ניכנס למצד, נגיע לחורף, לכנו כמה תשמי שיר על סוכות? אתה מבינה מה אני אומר?
2: לא, זה שמשפיע על כל השנה.
0: מקבל את הטיעון, צוות תחשבו על זה. אם השיר הזה ייכנס בקו הזינוק שבוע הבא, את תקבלי פרס, ואם לא, תעשי שבוע הבא בכלל עם קשר המשימות. שירה מקריאת גת, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
2: שלום.
0: ביי, להתראות. עוד שיר שנכנס איתנו בטוח, והוא ותהר של משה פלד, לקראת אלבום בכורה, גם על זה הוא דיבר איתנו בסוכות. יוצא ממש, הכל יחיד בסוכות בסוף, נמשיך כל השנה. ממש בקרוב יוצא אלבום הזה, הלחן שלו כמובן, העיבוד ההפקה המוזיקלית שלו ושל אריאל מגר, ותהר, או ותהר אם תרצו, השיר הזה נכנס איתנו לעונה הקרובה.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
1: מעולה, טוב, שימו לב מאזינים, שימו לב מאזינות, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו להיום. השיר שיסגור לנו את התוכנית הוא השיר האחרון שנכנס למצעד, והוא יהיה של שלוימי גרטנר עם כל ישראל יחד עם תן קיו השם. המילים והלחן של האחרים בלומשטיין, כמו כל השירים של תן קיו השם, ההפקה המוזיקלית של מנדי פורטנוי. זה השיר האחרון שנכנס לנו למצעד החורף, אוקיי? תו שין פי זיין. דודי, תמיד אני מקליט בסוף התוכנית להצבעה לזה, אולי אני יכול להגיד את זה עכשיו בשידור גם לסכם למאזינים הנכנס, ואתה תיקח את ההקלטה ותשים אותה בטלפון, מה אתה אומר? אפשר? פחות? פחות רשמי? טוב, בסדר. אבל כן נסכם לכם מה הם השירים שממשיכים איתנו לשבוע הבא, אוקיי? כל ישראל כאמור ששלוימי גרטנר תן קיו השם שתכף נשמיע לכם, שיר הנשאלות של שוקי סלמון ויהודה גרין, וטייר של משה פלד, קאבץ קאבץ של אברומי ויינברג, התגדל והתקדש של איפה שמלצר, דרך העושים מהאהבה של שי ריבו וזושה, הכל חפייצים של מוטי שטיינמץ, השמחה האמיתית של אהרון רזל והדירן עם חסינות, אינך דומה של יהודה גלילי גם כן עם חסינות, רטבת, הרשי ויינברג, ירושמילי אונגר, מדלג על הורים, שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', לבחור בחיים של זושה ועקיבא, זושה פעמיים במצעד, שזה יפה, רוצה להיות אבא של קובי ברומר, להביט קדימה של רולי דיקמן, ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, והשתבח המלך של אביליסון. אלו הם 16 השירים שמתמודדים על המצעד שבוע הבא. מה שיקרה בהצבעות שלכם, שניים מכל השירים הללו בכלל לא יושמעו בשבוע הבא, אלו שניים שיקבלו את הכי פחות הדירוגים. ההצבעה נפתחת בעוד רבע שעה, גם באתר וגם בטלפון. תתחילו להצביע, להשפיע על תוצאות המצעד הראשון, הרשמי, של המוזיקה היהודית לחורף. שימו לב, מבין כל המצביעים, ישנם פרסים שווים. זהו, אנחנו סוגרים. אומרים תודה בראש ובראשונה, לאבא לשב השמיים, בורא עולם על הזכות. להיות איתכם כלכל מוצאי שבת, חזרנו. תודה לדודי זינגר שערך. תודה לארז טיבון שהיה טכנאי. תודה למשה דאודי בפיקוח. תודה לעורך המוזיקלי שלנו, גבי קץ. תודה למי שהיה בדיגיטל, שמחה בר. תודה לדניאל פרץ על הפיקוח והדירוגים שלכם באתר. תודה למי שעזר לנו רבות בהפקה, אשר ולס. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. שבוע טוב, לילה טוב, חודש טוב. שלומי גרטנר, כל ישראל כאמור, סוגר לנו שיר שממשיך איתנו למצעד של החורף.
2: גם לבד.
1: בדיוק. לא, זה אין והגפן. למה זה מנגן לי את אין והגפן ולא את שלומי גרטנר? רגע, הנה, זה... לא, הוא לא מנגן לי אותו. משום מה, הוא לא מתנגן. תכף אנחנו נטפל בבעיה הזאת.

שקוראים, נספר לכם כאמור שאני, אשר גרייבר, שם אחר מיקרופון, ניפגש אתכם בעזרת השם בעוד 8 שעות ו-2 דקות להיום יום, הדורת ראשון בבוקר, חוזרים לשגרה, והנה שלמה גרטנר, כל ישראל, תן קיו השם, סוגר לנו, לילה טוב, להתראות, ביי ביי.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שלחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.

יחוי ושחוי ושזק והוא עשה ויחוי זה יהי יחוי ושחוי ושזק והוא עשה ויחוי זה יהי יחוי ושחוי ושזק